0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
0: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
2: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
8: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
9: Og...
10: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
11: Fjoland, godt å bare få den servert.
12: Hei, gutta!
13: Mer disiplin!
14: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap.
16: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius!
13: Mer dans!
18: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
20: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
21: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
20: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
21: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
20: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.
23: Dette er

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har platebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
10: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
13: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What a watch! I'll give you a watch!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
17: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på... og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på. Ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
9: Dette er nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
10: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
13: All up on the range, do you f***ing love that?
11: Bare ekte rock.
12: Dette er Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til 10 skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Right Price Styles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
4: Heter ikke den bare Right Price Styles?
5: Hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens 16 navn.
4: Ja.
6: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
0: Elektroimportøren.
8: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
9: Det litt...
10: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det godt.
11: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore. Low battery. Find charging station.
18: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Dette Radio Rock.

0: som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock. På Radio Rock og i Radio-appen.
1: Radio Rock. Montag, lieben, glasen, globen.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Steinsprut og ruteskift. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
5: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
12: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
17: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans found off London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a war! And if you are war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur. Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
9: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, Beasand, alt har smeltet!
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
14: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
15: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
14: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
20: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
22: Mer taktikk.
23: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
24: Hvor det lyset?
23: Så den trygge havna de har følt, den borte.
22: Mer tull.
25: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
26: Jeg helt useriøst.
22: Mer tango.
27: Skal vi danse tilbake.
28: Og du kan se det på TV2 Play.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
29: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
3: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
4: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
4: Men det der jo sånn fjolen til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
6: Prøv nyheten fjolen til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil! Du må se speilet!
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja, det noe galt med det, eller?
9: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til 10 skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
7: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
11: Samme det.
7: Det kanskje på tide å si takk.
12: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
13: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
14: Right Price Tiles, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
14: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
15: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
15: Ja.
14: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens ekste navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! And give you a watch!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Hei, gutta.
10: Mer disiplin.
11: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer dumskap.
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius.
10: Ja. Mer dans.
13: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
15: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
16: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
15: smarthus.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
17: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
18: Hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
18: Ja.
17: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens 60 navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja, det noe galt med det, eller?
1: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod,

0: kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Pappa, kan vi leke dyrehage?
8: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
7: Men det jo som fjolene til familien.
8: Ja.
7: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
8: Da blir det dyrehage, da.
9: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Rolla, pappa!
8: Ja!
7: Høyre, du ikke en katt og en løve! Roar!
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
13: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
12: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, og det ikke så rart.
15: Ja, vi jo fornøyd.
14: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Det er rock.
16: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til 10 skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What a watch! And give you a watch!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talk more.
12: Nå kan du bestille med KLM og fly til
13: Barcelona,
12: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Det jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Right Price Times, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
8: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
8: Heter ikke den bare Right Price Times?
6: Hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens ekste navn.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle.
11: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio

0: stå opp med Jørgen.
1: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
0: Stå opp med Jørgen Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
3: Og...
4: Melding fra sjefen, Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
3: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ora!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
7: Hva er som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
12: Tusen takk, Delta!
10: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk.
13: Kjekk.
8: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
14: Setre.
15: Kjeks å ha til kaffen.
16: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det er sjefen som ringer her.
19: Miriam?
14: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører at du ikke er Miriam.
14: Ja.
19: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
19: Ja, ha det.
14: Ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Hva er gutta?
2: Mer disiplin.
3: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
2: Mer dans.
5: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
12: av det?
9: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Oda bare klemmer inn at
16: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
18: Dette er nok det beste for alle,
17: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
19: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
20: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
21: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
22: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
21: Rød.
22: Tenker at det går bra, ja.
23: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
25: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
24: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
26: What a war! I'll give you a war!
24: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
27: The clock is ticking.
24: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
28: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Radio Rock.

som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.

0: stå opp med Jørn.
1: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæs.
4: Blæblæs, blæs, blæs.
3: Blæs, blæs,
4: blæs.
3: Velblåst.
5: Velblåst. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
11: The arrogance spanned off London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a war! I'll give you a war!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
16: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Mer taktikk.
18: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
19: Hvor er Lise?
18: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
17: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
6: Det er helt useriøst.
17: Mer tango.
12: Skal vi danse er tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
3: Right Price Tiles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
13: Hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
13: Ja.
3: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hallo! Hei. Hei,
14: hei. Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja.
8: Ja.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Dette er Radio Rock. Ekte.

0: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
5: ja, stått på
4: ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
5: dette er nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
6: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hæ? Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
12: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
13: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
12: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
13: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
14: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil, speil. Du må se speilet!
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt inn opp

0: oppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Spilglass.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
9: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
9: Og...
10: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Ai. Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
15: Elektroimportøren.
16: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ole!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
18: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Du, hør på de vindusviskerne da.
2: Må vi ha nye, eller?
8: Ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
2: Ja.
4: Biltema.
15: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Biltema.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
9: Du en hund?
10: Nei
9: En elefant?
10: Nei
9: En bjørnbil?
10: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
3: av det?
10: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
10: Altså du, nå spiller vi spill
6: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Right price times, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes. Stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
5: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
6: Men hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
6: Ja.
5: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
13: bærbar blæblæser.
14: Bærbar blæblæser.
13: Blæblæser.
14: Blæblæser.
13: Bærbar blæblæser.
14: Blæblæser. Blæblæser.
13: Blæblæser.
12: Blæblæser. Blæblæser.
15: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
16: Mer taktikk.
17: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Får jeg lyse?
17: Så den trygge havna de har følt, den borte.
16: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
16: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
4: Hallo!
10: Farmor!
4: Hei! Hei,
10: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte balto igjen da.
4: Ja!
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
16: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
2: What do I want? I'll give you more!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
1: av
4: det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.
9: Sånn her høres det ut når noen setter

0: gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
3: så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
5: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
9: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
10: Tusen takk, Delta!
8: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
11: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
13: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil, speil. Du må se speilet.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Dette er Radio Rock.
16: Bare ekte rock.

0: Her VG-nyhetene. FN i en trippelkrise, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i FNs generalforsamling i natt.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Eide viste til Midtøsten og Ukraina og sa at antallet kriger mellom stater det høyeste siden FN ble etablert. Fem menn tiltalt for å ha truet en Oslo-advokat med kniv, bundet ham, låst ham inne på badet og ranet ham for flere verdisaker. Flere av de tiltalte tidligere straffedømt. Saken var egentlig berammet tidligere i år, men ble utsatt. Det Hvite Hus nekter CNN å være med på Air Force One når president Donald Trump i dag reiser til Tennessee. Kanalen erstattes av konservative Real America's Voice News. En person fraktet til sykehus med det som trolig alvorlige skader etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon på Jærbanen i natt. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
0: I Kirkenes blir det skyet vær og 13 grader i dag. Tromsø får regn og 10 grader. Bodø skyet, litt regn og 11 grader. Trondheim delvis skyet vær og 14 grader. Bergen og Stavanger for det meste skyet og rundt 13 grader. Kristiansand lett skyet, 17 grader. Lillehammer mye sol og 16 grader, mens Oslo får sol og 18 grader.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Rayo-appen.

0: Klar for mandagsmorgen, som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
3: dette er nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
4: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
5: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
11: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
12: Nei.
11: 67.
12: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
11: Er det ingen som skal sitte på da?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Ja, dere. Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
16: Bærbar blæblæser.
15: Blæblæser.
16: Blæblæser.
15: Bærbar blæblæser.
16: Blæblæser.
15: Blæs. Velblåst.
14: Velblåst. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
17: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
18: Nei! Jeg vil ikke
17: barnehage! Ai. Og...
19: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
17: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
20: Fjordland, godt å bare få den servert.
21: Hallo!
22: Farmor!
23: Hei!
21: Hei, hei!
22: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
21: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
23: Mamma.
21: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
23: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
21: Ja!
23: Ja!
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Ekte rock. Det er det vi driver med.
25: Bare ekte rock.
26: Dette er Radio

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Døm Døm Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What do I want? I'll give you a
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Hvor Lise?
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
18: Helt useriøst.
14: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
1: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
4: Hallo!
8: Farmor!
7: Hei!
4: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
7: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Right Price Times, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
6: Heter ikke den bare Right Price Times?
9: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
9: Ja.
6: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens sexy navn.
6: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
15: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
3: så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæblæs.
5: Vel blåst.
8: På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av
1: det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltre så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
9: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
10: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
12: Tusen takk, Delta!
10: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Fjoland Havregrøt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
13: Og?
14: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
13: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjoland Havregrøt på Farta.
15: Fjoland, godt å bare få den servert.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. Fem menn tiltalt for å ha truet en Oslo-advokat med kniv, bundet ham, låst ham inne på badet og ranet ham for flere verdisaker. Flere av de tiltalte tidligere straffedømt. Saken starter 13. oktober. I går ble det kjent at politiet har siktet en ny mann i Lørenskog-saken. Mannen en 59 år gammel svenske. Nå undersøker politiet om det en kobling mellom ham og den andre siktede, en tidligere straffedømt norsk mann i 50-årene, melder NTB. I Thailand har myndighetene i hovedstaden Bangkok erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene som følge av kraftig regn. Siden torsdag har det falt nesten 300 mm regn, og dette har ført til store oversvømmelser. Veier ligger under vann, og byens kanaler har gått over sine bredder. Antallet førstegangskjøpere i Oslo falt med 10% i første halvår, til tross for et rekordhøyt tilbud av små leiligheter. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund, ifølge Finansavisen. Forbundet mener høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av belysning fra Biltema.
0: I Kirkenes blir det skyet vær og 13 grader i dag. Tromsø får regn og 10 grader. Bodø skyet, litt regn og 11 grader. Trondheim delvis skyet vær og 14 grader. Bergen og Stavanger for det meste skyet og rundt 13 grader. Kristiansand lett skyet, 17 grader. Lillehammer mye sol og 16 grader, mens Oslo får sol og 18 grader.
2: Det vi som gir deg bare ekte rock. Radio Rock.
3: Radio Rock.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Hei, gutta.
3: Mer disiplin.
0: Pappa!
7: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
19: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Ja. Mer dans.
4: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock.
11: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
7: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Mamma, hvor pappa?
12: Han skal rydde I hagen.
11: Men han ikke der.
12: Åh, oh, da han selvfølgelig på.
11: Biltema, wow!
13: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
17: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
18: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
19: What a watch! I'll give you a watch!
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
20: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Hallo!
22: Farmor!
23: Hei!
21: Hei, hei!
22: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
21: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
23: Mamma.
21: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
23: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
21: Ja!
23: Ja!
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
26: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: stå opp med Jørgen.
1: Klar for mandagsmorgen, som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fyller år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Det er litt
4: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
3: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore

0: får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talk
1: more. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
3: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
5: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil, speil! Du må se speilet!
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
9: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
10: Tusen takk, Delta!
8: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Klokka den har blitt til 10, og det på tide med litt nyheter, trafikk og vær. Og så Halvor klar i Radio Rock Studio for å gi deg litt ordentlig god helg rock straks.
1: Her VG nyhetene. FN i en trippelkrise, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i FNs generalforsamling i natt.
2: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
1: Eide viste til Midtøsten og Ukraina og sa at antallet kriger mellom stater det høyeste siden FN ble etablert. Superorkanen Polo ventet å nå Mexico tidlig neste uke. Orkanen har nådd kategori 5 for tredje gang med vindstyrke på 290 km I timen. Etter å ha truffet Mexico forventes orkanen å bevege seg mot Texas og New Mexico. Det Hvite Hus nekter CNN å være med på Air Force One når president Donald Trump I dag reiser til Tennessee. Kanalen erstattes av konservative Real America's Voice News. En person ble fraktet til sykehus med det som trolig alvorlige skader etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon på Jærbanen I natt. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det skyet vær og 13 grader I dag. Tromsø får regn og 10 grader. Bodø skyet litt regn og 11 grader. Trondheim delvis skyet vær og 14 grader. Bergen og Stavanger får det meste skyet og rundt 13 grader. Kristiansand lett skyet 17 grader. Lillehammer mye sol og 16 grader, mens Oslo får sol og 18 grader.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og I Rayo-appen.

0: Ja, det er ikke feil, vet du, å starte lørdags forberedende med litt Disturbed. Det var Down With The Sickness som du fikk på Radio Rock. Halvor heter jeg, og klar i studio denne lørdags forberedende for å gi deg litt ordentlig god helgemusikk. Har litt oss, jeg har litt Rammstein, og jeg har 30 Seconds to Mars rett rundt hjørnet, så håper du å bli med videre. Hvis det ekte rock du ute etter, ja, da har du valgt riktig.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans found North London, and my job is to prevent that from changing.
10: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a watch! And give you a watch!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Right Price Tiles kundeavisen.
15: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hei gutta!
17: Mer disiplin.
18: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
19: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
17: Mer dumskap.
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
21: Julius.
17: Mer dans.
22: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
23: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
24: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
25: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
26: Ok, takk til dere begge to.
27: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Ekte musikk hele dagen.
28: Bare ekte rock.
29: Radio Rock.

0: Rammstein, Amerika på Radio Rock.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Oh yes, det stemmer. Og det er lørdag. Håper du har en god helg så langt. Og bli med meg Halvor videre på Radio Rock, så skal jeg love deg litt ordentlig god helgmusikk. Jeg, Red Hot Chili Peppers, skal vi innom. Vi skal innom Twisted Sister. Og ikke minst 30 Seconds to Mars, det er allerede lovt deg. Men først, The Prince of Darkness.
2: Well, maybe you're the one who's been riding a crazy train, but I've been the Prince of Darkness since 1979.
3: Radio Rock.
1: Radio Rock.

ikke bare galskap og darkness, det var også kjærlighet fra oss I Osborne. Mamma, I'm coming home. Jeg har lovet deg 30 seconds to Mars nok nå. Det bare å få det på. Håper det en deilig lørdag. Dette The Kill.

0: Leiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Er sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, skal du få!
9: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
16: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
17: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
16: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
17: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
18: Tusen takk, Delta!
16: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
22: All up on the range, do you f***ing love that?
21: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Under the Bridge fra Red Hot Chili Peppers. Så ja, litt eldre låt enn man skulle tro, faktisk. Den er fra 1991 og Blood Sugar Sex Magic-plata. Ja, da kom jeg akkurat på at det var jo omtrent som å kalle meg selv eldre. Litt gammel. Det bra, det.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Halvor Johansson. Ekte rock.
0: Oh yes. Det kun det som står på plakaten i dag, og derfor er det det du får hvis du tuner deg inn på Norges eneste kanal for bare ekte rock, nemlig Radio Rock. Litt The Boss, Bruce Springsteen. Om litt jeg har Guns N' Roses, men vi skal først til Twisted Sister og et fryktelig enkelt krav. De vil bare en ting. I wanna

Oh yes, Twisted Sister. Og et krav vi kan stille oss bak her på Radio Rock: I wanna rock. Det var jo nylig et aldri så lite artistslipp til neste års Tons of Rock Festival. Og tror du ikke Judas Priest dukker opp der da? Så det bare å begynne å glede seg til neste års festivalsommer. Dette Living After Midnight.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
6: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
10: Trygghet til deg og mamma.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
7: Det litt
8: kakestrøssel med sånne der sølvkuler. Det godt.
7: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
10: 09. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Ekte rock. Det det vi driver med.
10: Bare ekte rock.
11: Dette Radio Rock.
12: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Guns N' Roses og Civil War. Nå når klokka nærmer seg 11. Det betyr at du straks skal få litt nyheter og trafikk og vær så her oppdatert på det aller meste. Men først så gir vi litt plass til The Boss. Det må du alltid være mulighet for. Radio Nowhere fra Bruce Springsteen og Radio Rock. Deilig lørdag.

0: Bruce Springsteen, altså. The Boss med Radio Nowhere når klokka den har blitt 11. Det på tide med litt nyheter, trafikk og vær. Men straks så det mer ekte rock. Hold ut.
1: Her VG-nyhetene. I Thailand har myndighetene i hovedstaden Bangkok erklært nødsituasjon i alle 50 bydeler som følge av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 mm regn, og dette har ført til store oversvømmelser. Veier ligger under vann, og byens kanaler har gått over sine bredder. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen i Stavanger. Arrangementet fant sted i slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken i en e-post til kundene i dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. Antallet førstegangskjøpere i Oslo falt med 10% i første halvår, til tross for et rekordhøyt tilbud av små leiligheter. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund, ifølge Finansavisen. Forbundet mener høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det skyet vær og 13 grader i dag. Tromsø får regn og 10 grader. Bodø skyet, litt regn og 11 grader. Trondheim delvis skyet vær og 14 grader. Bergen og Stavanger får det meste skyet og rundt 13 grader. Kristiansand lett skyet, 17 grader. Lillehammer mye sol og 16 grader, mens Oslo får sol og 18 grader. Det ser ut til å gå for de meste som normalt i trafikken akkurat nå. Ikke fått meldinger om hendelser som fører til ekstra problemer.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio App.

0: Of Wolf and Man var det fra Metallicas selvtitulerte album, eller såkalt Black Album. Jeg har litt Offspring, jeg har litt Limp Bizkit, og ikke minst Kenny Loggins til deg, hvis det blir litt til da, på Norges eneste kanal for Bare Ekte Rock.
1: Bare Ekte Rock.
2: Radio Rock.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på
3: Biltema
5: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
6: Det litt
7: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
8: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Ja, da var den I boks.
8: Det var det. Joker, den gode naboen.
10: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Right Price Styles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
12: Heter ikke den bare Right Price Styles?
13: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette... Right Price Styles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
12: Ja.
14: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
20: Firkantfløtter!
19: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
20: Fløtter, fløtter!
19: Firkantfløtter!
20: Firkantfløtter!
19: Jeg skal ha firkantfløtter!
20: Jeg skal ha firkantfløtter!
19: Ja, skal du få!
17: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
21: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Ja, da du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo. Nei, men hallo.
23: Nei.
22: Kom tilbake.
23: Nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
24: Dette Radio Rock.
25: Radio Rock.

0: låta med samme navn som albumet Americana fra The Offspring.
1: Radio Rock.
0: Oh yes, det er Radio Rock du lytter til. Og det er bare en måte å bevise på. Det er å spille ekte rock, for det er det vi driver med. Straks litt Kenny Loggins her på kanalen. Men først Limp Bizkit og Take a Look Around.
1: Dette er

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What a walk! And if you are
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
20: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
21: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
20: Ai, ai, ai, ai. Og...
22: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
20: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
23: Fjordland, godt å bare få den servert.
24: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
25: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
24: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
25: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
26: Tusen takk, Delta!
24: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

White Right og Come On Feel The Noise. Ordentlig lyden av 1983 det der. Den fylte sikkert dansegulvene den gangen. Og en som fortsatt fyller de nå 20 år etter at låta kom ut. Det The Killers låta Mr. Brightside. Og hvis ikke dette lørdags musikk, så vet ikke jeg. Dette Radio Rock.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
18: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
19: Ja, da var den i boks.
18: Det var det. Joker, den gode naboen.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Det vi som spiller ekte rock.
20: Bare ekte rock.
21: Dette Radio Rock.

0: System of a Down, BYOB, straks er klokka 12. Da vanker det litt grann nyheter med vær og trafikk, så er du alldeles oppdatert på det aller, aller meste. Men før det, vi rekker litt siste topp, gjør vi ikke da? En liten tur bak i hotrodden.
1: Hele Max Egon.
0: Dette er Gimme All Your Lovin'. Og nå skal vi ut på tur.

0: CC Top og Give Me All Your Love. Klokka den har blitt 12 på en lørdags formiddag som drar seg mot ettermiddag nå. Straks litt Cranberries, men først nyheter, trafikk og vær på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haaland deltok ikke på formiddagens pressekonferanse i forkant av Norge-Portugal-kampen i morgen. Ståle Solbakken ville ikke svare på Haalands spørsmål.
2: Dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnene, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge.
1: I går ble det kjent at Haalands klubb, Manchester City, er funnet skyldig i over 100 lovbrudd. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandvika tidligere denne måneden. Pågripelsen skjedde i går ettermiddag i Oslo, skriver Budstikka. 7. september møtte en gutt i 10-årene opp på Bærum sykehus med stikkskader. Superorkanen Polo er ventet å nå Mexico tidlig neste uke. Orkanen har nådd kategori 5 for tredje gang med vindstyrke på 290 km i timen. Orkanen forventes å bevege seg videre mot Texas og New Mexico. Det Hvite Hus nekter CNN å være med på Air Force One når president Donald Trump i dag reiser til Tennessee. Kanalen erstattes av konservative Real America's Voice News. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det skyet vær og 13 grader i dag. Tromsø får regn og 10 grader. Bodø skyet, litt regn og 11 grader. Trondheim delvis skyet vær og 14 grader. Bergen og Stavanger for det meste skyet og rundt 13 grader. Kristiansand lett skyet, 17 grader. Lillehammer mye sol og 16 grader, mens Oslo får sol og 18 grader. Det ser ut til å gå for de meste som normalt i trafikken akkurat nå. Ikke fått meldinger om hendelser som fører til ekstra problemer.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: kraftverk av en poprock-låt fra The Cranberries. Zombie fikk du fra det gode herlandsåret 1994.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
7: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
7: Ja.
6: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens sexy navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Det er litt
10: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
9: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
16: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Ja, fra Papa Roach sin siste utvei, The Last Resort, så ser vi muligheter fremover her på radio. Bare ekte rock. Halvor på Radio Rock. Ja, for den helgen, den jo ikke over, den har så vidt begynt, og det betyr det at Halvor på plass i Radio Rock Studio, og skal mellom 10 og 2 gi deg ordentlig god helgemusikk. Jeg har litt Red Hot, og jeg har Maiden til deg rett rundt hjørnet her, men først, i og med at det lørdag, så blir det vel kanskje for noen en crazy, crazy night. Dette Kiss på Radio Rock. Radio Rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosen her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
10: Bærbar blæser.
11: Bærbar blæser.
10: Blæser.
11: Blæser.
10: Bærbar blæser.
11: Blæser.
10: Bærbar
11: blæs.
10: Blæs, blæs,
11: blæs. Blæs, blæs,
9: vel blåst.
12: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: den dommedagsklokka er nådeløs. 2 minutes to midnight fikk du av Iron Maiden. Og det er lørdag, så det er mer igjen. Mer ekte rock, altså. Er du klar for litt Blur nå?
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Ja, det er... Ja, for det er Blur du skal få nå, men du har mer deilig ekte rock i vente. Vi skal gjennom både ACDC og Blowdown Gang. For å nevne noe før klokka blir ett, og det er på tide med nyheter igjen. Men nå, Blur, ikke sang 1, ikke sang 3, sang 2.
2: Radio Rock.

var Blur det på Radio Rock. Song 2 fikk du selvfølgelig denne lørdags ettermiddagen, og rekker noen låter til altså, før nyhetene klokka etter. Jeg har litt blant annet gang og ACDC, ikke minst denne her da. Sugar, we're going down. Dette Fallout Boy.

0: Stå opp med Jørgen. Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørgen Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Hurricanes band off London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What a war! And give you a war!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord.

0: med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det litt...
8: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Right Price Times kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
13: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
14: Ja, og da var den I boks.
13: Det var det. Joker, den gode naboen.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Ekte musikk hele dagen.
15: Bare ekte rock.
16: Radio Rock.

Highway to Hell. Ja da, det var ACDC på Radio Rock. Og vi rekker litt Bloodhound Gang før nyhetene. Klokka ett var med litt Fire, Water, Burn.

0: jeg tar litt stolthet jeg, i at det var den låta som skulle til for at jeg ble kastet ut på gangen ut fra klasserommet for første gang da jeg var cirka 10-11 år. Firewaterburn fra Bull Around Gang. Nå er det på tiden litt nyheter, trafikk og vær, men jeg, Halvor, er straks tilbake med mer ekte rock.
1: Her er VG-nyhetene. I morgen møter Norge-Portugal på Ullevål stadion. Landslagssjef Ståle Solbakken satser på en jevn og tett kamp, men innrømmer at Cristiano Ronaldo er farlig.
2: Hvis han på banen, så jo han the main man og målskåreren i laget. Han kommer jo til sjanser i hver eneste kamp. Det gjorde han jo faktisk. Han skårte vel 3 mål i VM også, så han jo fortsatt farlig.
1: En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandvika. Pågripelsen skjedde i Oslo i går ettermiddag, skriver Budstikka. Det var 7. september. En gutt i 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskader. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen i Stavanger. Arrangementet fant sted i slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken i en e-post til kundene i dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det skyet vær og 13 grader i dag. Tromsø får regn og 10 grader. Bodø skyet, litt regn og 11 grader. Trondheim delvis skyet vær og 14 grader. Bergen og Stavanger for det meste skyet og rundt 13 grader. Kristiansand lett skyet, 17 grader. Lillehammer mye sol og 16 grader, mens Oslo får sol og 18 grader. På E39 ved Bjerkreimselva har det vært et trafikkuhell som medfører noe manuell dirigering på stedet. På E18 mellom Høvik og Blommenholm er det åpent for trafikk i begge retninger etter helgens veiarbeid.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock.

0: Ja, bandet med det litt diffuse, skal vi si, familielivet eller og slash kjærlighetslivet fra Jack og Meg White Seven Nation Army. Straks litt til Joan Jett.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton, hos Europris.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
12: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
13: Ja, hva var den I boks?
12: Det var det. Joker, den gode naboen.
14: Hei, jeg heter Rutt. Og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
15: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
16: Firkantfløtter!
15: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
16: Fløtter, fløtter!
15: Firkantfløtter!
16: Firkantfløtter!
15: Jeg skal ha firkantfløtter!
16: Jeg skal ha firkantfløtter!
15: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
9: Og en brann I dag.
17: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei.
20: Kom tilbake.
21: Nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Når alt du vil ha litt skikkelig.

0: Bad Reputation fra Joan Jetta. Og det en låt som gir energi og ikke tar, så, og så det umulig å sitte stille til den låta. Så jeg tipper det var ganske mange som sto opp nå, faktisk. Dere skal få, for å holde ut lenger I dag, Everest og Guns N' Roses nå straks.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Oh yes, I dag det jeg som hovmester, og du har gleden av å være grevinne. Og det betyr at jeg skal servere litt grann, ja, gratis, rett hjem til deg. Evanescence med kliss ny musikk om få minutter. Who Will You Follow heter den nye singeren. Men først litt klassisk Guns N' Roses. Don't cry, og vet du hva? Det for tidlig. Det ikke noe grine for enda.
2: Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.

Guns N' Roses, ja da, fra Use Your Illusion-plata Don't Cry fikk du denne lørdags ettermiddagen. Jeg lovte deg helt kliss ny musikk, ny rock her på din favorittkanal hvis det bare ekte rock du ute etter. Evanescence, de produserer nytt om dagen, og dette den aller siste singelen som du får her nå på Radio Rock. Who Will You Follow?

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja.
9: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingvår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Det litt...
13: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
12: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til -40%.
15: Bra, men siden Joker den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
14: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til -40%.
15: Ja, da var den I boks.
14: Det var det. Joker, den gode naboen.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
19: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
22: Risbilglass 09909
23: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
24: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Linkin Park og One Step Closer da, fra Hybrid Theory-plata som har fått seg en helt ny vår, og jeg vet ikke hvorfor, men jeg tipper det TikTok.
1: Radio Rock, bare ekte rock.
2: Halvor på Radio Rock.
0: Ja da, og det selvfølgelig bare ekte rock. Du får Volbeat, litt dansk ekte rock skal du få. Du skal altså få servert litt grann Metallica, og ikke minst en låt skrevet av 17 år gamle Hayley Williams. Fra Paramore, den gangen I 2007, Mystery Business. Men først, litt Nirvana. Håper du har en deilig lørdag.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: stå opp med Jørn.
1: Klar for mandagsmorgen, som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladbursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch med oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans found North London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a watch! And give you a watch!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
14: er bra. Hvor blåser lysene?
13: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
15: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kun gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån,

0: tiden går, Gjensidige består.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette er Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Metallica og ja, en relativt udødelig megahit I The Unforgiven 2. Nå ser jeg at klokka nærmer seg 14.00, da kommer straks Alex og Per, og det verdt å få med seg her på Radio Rock. Jeg tilbake I morgen klokka 10 som vanlig.
1: I'll be back.
0: Yes, det stemmer det. Men du I gode hender også etter 14 nyhetene her på Radio Rock, fordi Alex og Per, de både Raga, Rammstein og ikke minst Aerosmith. Så tenkte jeg, du skal få litt Paramore før nyhetene klokka 14 altså. Og en låt som Hayley Williams skrev da hun var kun 17 år. Jeg gjorde ingenting, jeg. Det 17, men du får en nydelig lørdag. Du da.

0: Her er VG-nyhetene. Sjefredaktør og Erna Solbergs tidligere pressesjef Cato Husabø Fossen går hardt ut mot Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I en kommentar om drivstoffavgifter.
1: De midlertidige avgiftskuttene ble avviklet 1. September og Høyre har ikke ønsket nye kutt. Fossen mener partiet har mistet troverdighet. Han skriver at det eneste folk liker dårligere enn å ikke få noe å få noe og så bli fratatt det. Flere lokalpolitikere har trukket seg fra Høyre på grunn av denne saken.
0: Reporter Kristin Strøm. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandvika tidligere denne måneden. Knivstikkingen skjedde inne på en matbutikk, og en gutt I tenårene ble alvorlig skadd, skriver Budstikka. Erling Braut Haaland deltok ikke på formiddagens pressekonferanse I forkant av Norge-Portugal-kampen I morgen. Ståle Solbakken vil ikke svare på Haalands spørsmål.
2: Dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnet, og det ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge.
0: I går ble det kjent at Haalands klubb Manchester City funnet skyldig over 100 økonomiske regelbrudd. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Alta blir det lettskyet og 12 grader I morgen, Tromsø delvis skyet og 12 grader, Bodø delvis skyet og 13 grader, Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader, Bergen overskyet 16 grader, Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader, Hamar delvis skyet og 17 grader, mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
0: E10 nord for Sørdalstunnelen I Kvæfjord veien stengt på grunn av brann I en henger, nødetatene på stedet. Here it comes!
4: God lørdag med bare ekte rock og Alex og Per på Radio Rock og Radio-appen.

0: Jeg følte liksom at jeg våkna.
1: Hallo Alex, våkna.
0: Er det mulig liksom?
1: Ja da, det var Aerosmith.
0: Wake up call.
1: Akkurat vekket Alex her. Han har ligget i en slags sånn selvindusert koma i ukes tid nå,
0: og jeg har fått sånn, jeg har blitt som Elvis, ja. Jeg sover på dagen, jeg våkner om natten.
1: Ja, hva gjør du på natten da, når du er våken?
0: Da går jeg rundt og arbeider.
1: Ja, hva har du arbeidet med den siste uken?
0: Det er jo da dette store, for meg da, tettsted-setupet. Jeg har vært rundt omkring og lett dette tettsted.
1: Sånn har det blitt.
0: Ja, men jeg har faktisk funnet veldig mange som jeg opplever som bygder, men ja, sånn er justert.
1: Ja, ok, så Alex har vært ute og hvileløst leting etter tettsteder?
0: Jeg fant faktisk et i Nordmarka.
1: Ja, og du gjorde det? Ja, er det tettsteder der? Er ikke det bare skau?
0: Jo, ja. Så det er lite tettsteder der, men du har noen da.
1: Ja, okay.
0: Kikk ut.
1: Ja. Ellers så skal vi jo da prate mye her om ukas vesentligste nyheter. Hva vil du si har beveget deg mest den siste uka?
0: Nei, det er jo disse avsløringene.
1: Av?
0: Av Terje Rød Larsen for eksempel.
1: Ja, er det noen som har hatt en posisjon i Arbeiderpartiet som ikke har dritt seg? Liksom?
0: Ja, men hva skjer nå liksom? Vi burde få oppdatering på hva som skjer nå.
1: Ja, vi skal analysere det ordentlig grundig, eller i hvert fall, ja, jo, det skal vi. Og så skal vi snakke om mange andre ting. Velkommen til Alex og Per. Hei.
0: Jeg tror vi må lage tenketank, jeg, Pedro.
1: Ja, det skal vi også.
2: Alex og Per på Radio Rock.
3: Ja, gutta.
4: Mer disiplin.
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
4: Ja. Mer dans.
8: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Right Price Tiles, kundeavisen.
15: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
17: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
10: Og...
20: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
10: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
21: Fjordland, godt å bare få den servert.
22: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
23: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
24: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: tenketank. Jeg kan tenke ganske masse egentlig.
1: Ja, det kan du. Og ja, det temaet vårt her nå. Du mente altså at vi skal lage en tenketank,
0: Alex. Pedros, ja. Pedro, Pedro-tanken.
1: Ja, men du, la oss bare oppsummere her, fordi at vi har begge sett, ja, men, i likhet med,
0: vent litt, ja, nå, vi er litt
1: uenige. Vi må få med lytterne på dette her nå. Vi har, i likhet med de fleste i dette landet, kanskje sett denne dokumentarserien på Brennpunkt på NRK om Terje Rød Larsen og Mona Juul, som har rasket til seg alt som ikke har vært boltet fast av statlige midler i form av å være ledere for diverse tenketanker og den slags da, og prøvde å lage fred i Midtøsten, men for det meste egentlig bare fylte opp kontoene sine, og viser seg denne dokumentaren da.
0: Ja, og kjøpt leiligheter.
1: Leiligheter, altså de har jo kjøpt en sånn James Bond-øy i Hellas.
0: Palasser, ja.
1: Ja, ja, så du den kåken der?
0: Ja.
1: Altså på statslønn så har du da liksom en sånn, altså Nidarosdomen ser ut som et fjøs
0: i forhold. Men Pedro, det er derfor jeg sier at vi må lage tenketank.
1: Ja, det er det vi trenger.
0: Pedro-tank.
1: Ja, hva skal vi tenke på der?
0: Vi kan tenke på hva som helst, ja. Men det dreier seg stort sett om bærekraft,
1: ja,
0: det holder, og fred, da. Ja. Vi tenker på fred. Og så er mer også samhold og inkludering.
1: Ja, det holder vel det for å få statsstøtte, gjør ikke det? Eller
0: jo, det er jo, hva er det staten vil ha nå? Du må jo finne ut av det. Og det er fred og bærekraft.
1: Ja.
0: Og så er det sånne ord. Så hvis vi har, hvis vi klarer det, Pedro, det klarer vi, ikke sant? Du er så kjapp i hjernen.
1: Ja, jeg er det, og jeg synes at vi skal prøve å få med noen av de kongelige som har mange gode ord. Eller hva synes du om det? Han her for eksempel.
0: One, two, three, four. Det er jo som jeg skulle sagt det selv.
1: Du og meg, du Rek, tenketank.
0: Men det er veldig viktig å være abstrakte og tenke også de tankene som ikke alle andre tenker.

0: Rammstein på Radio Rock der. Alex og Pierre her, ja, det, og vi driver og planlegger en tenketank.
1: Hvor mye trenger du da, Pedro, for å sette I gang en tenketank?
0: Ja, for hva var det Terje Rød Larsen og Mona Jul hadde 115 millioner I overføringer til den der ene der?
1: Var det I året?
0: Det synes jeg et fint og rundt tall. Vi kan begynne med det. Skal vi se hva vi får for det da. Hvor mye tenking får du for 115 millioner egentlig?
1: Jeg kan tenke meg egentlig ganske mange tanker.
0: Ja, du kan det.
1: Jeg kan tenke masse. Hvis vi deler de pengene, så det I hvert fall over 50 mil. Ja. Det betyr at jeg blir gjeldsløs.
0: Ja, det, og tenk deg, det blir mye tenking det.
1: Da kan jeg tenke masse tanker, ja. Og jeg tenker det at det veldig viktig at vi inviterer folk, sånn at vi kan ha eventer.
0: Ja,
1: Sånn at flere enn bare du og jeg tenker da
0: Sånn tankeeventer, sånn som Arendalsuka for eksempel Der det mye tenking
1: Ja, men du bare, vi må jo Av de 150 millionene så må vi jo da starte med å kjøpe et fett sted som vi kan tenke
0: Ja, det klart Hvor skulle det vært, hvor det best å ha sånne tenkesteder hen?
1: Det beste tenkestedet jeg kommer på akkurat nå kanskje Sørenga Det nye hus
0: ja.
1: Så jeg får en fet leilighet med utsikt Og skveldsol ja. Så du kan stå på verandaen der Og invitere andre folk til å være med på kollektiv tenking
0: Det flott da, kjøper vi en bygning der nede Og så det kanskje lurt altså, Hvis vi skal iverksette ordentlig overtenking Så kanskje et sted litt lenger sør da I Karibien kanskje
1: Det veldig dumt å overtenke Det viktigste kanskje å tenke litt utifra instinkt
0: Ja, ikke noen baktanker
1: Jo, det kan vi tenke ja. Man må alltid ha en baktanke
0: Nå, Så trenger du da noen sponsorer Nå det der, han der Epstein Så vi må finne noen andre det rikker, da.
1: Ja, det vel et par av dem
0: Kanskje Bill Gates, han jo liv igjen da
1: Hvor mye penger det I Jagland?
0: Nei, tror jeg ikke Nei, vi må gå høyere enn det altså. Han fra Lier
1: Ja, men han ikke, hans sak har ikke blitt rullet opp
0: ja. Nei, vi tar imot tips på folk som vil sponsre tenking
1: Kanskje Rød Larsen?

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mannen som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
8: Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
12: Det litt...
20: Kakestrøssel med sånne sølvkuler, det godt.
12: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Dette er Alex og Per, og har vi planene klare for denne tenketanken nå?
1: Jeg har tenkt masse.
0: Hva har du tenkt da?
1: Jeg har tenkt på navn.
0: Ja.
1: Pedros tenketank er jo liksom det det er.
0: Ja.
1: Men Pedroteket, kanskje?
0: Ja, det høres veldig bra ut. Og når det gjelder det med veldig gode navn på ting, Alex, så må jeg si at...
1: Pedioten!
0: Ja, men hør nå. Først så var det jo sånn der flystrekk, og nå er det togstrekk. Det ikke ett tog som går i noen retning, ikke sant?
1: Ja, da må vi men, tenke. Det er jo klar tank,
0: ja,
1: sak
0: for tenketank. Ja, og her kommer min tanke, hvis du bare holder tåta et øyeblikk. Det er en sånn arbeidsgiverorganisasjon som de har valgt et veldig bra navn på, synes jeg. Som representerer disse som sannsynligvis er årsaken at det går på dunken hele tiden. Apropos det å velge godt navn, da bare hør nå. Eller vet du hva den heter, arbeidsgiverorganisasjonen?
1: Jeg tenker at det SSB.
0: Nei, det ikke det. Bare hør her. Nå kommer det, skjønner du.
2: This organization. Do you know what it's called?
3: Its name is Spectre.
0: Yeah.
1: Det er James Bond.
0: Ja, men altså, den organisasjonen heter jo Spectre.
1: Og Pedro Spekter.
0: Ja, kanskje det.
1: Pedro Spekter, det er fett, ja. Det er hva du ser det, Pedro.
0: Det er så gøy når en norsk arbeidsgiverorganisasjon skal ha sikkert svært møte om hva det nye navnet skal være. Og så velger de navnet på den mest kriminelle organisasjonen i filmhistorien, Spectre. Det er rart det blir streik. Hahaha.

0: Alex og Per, og ja, vi var litt innom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, ja. Spekter. Hvor lenge er det siden du har vært på kino?
1: Og det er ikke så lenge siden. Det har jo vært noen Elvis-filmer.
0: Ja, men går det
1: jo. Og så var jeg også på Odysseus.
0: Ja, det er den siste jeg var på også, faktisk.
1: Ja, verdens første bok.
0: Nei, det var det vel ikke.
1: Eller ikke bo, nei, kanskje ikke. Men det var verdens første nedskrevne historie, da.
0: Det tviler jeg også på, egentlig.
1: Altså, for Vesteuropa.
0: Ja,
1: Eller Europa generelt, da.
0: Ja, ok.
1: Det er jo 800 år før Jesus.
0: Ja.
1: Cirka da 400 år før Sokrates.
0: Det er jo litt gøy.
1: Homer.
0: Ja, ikke sant? Tenk deg det, altså, at den er kalt opp etter Homer Simpson. Det synes jeg er morsomt.
1: Ja, det er vel motsatt.
0: Er du sikker på det?
1: Ja, fordi Simpson er et veldig vanlig navn. Homer er jo den eldste forfatteren vi har.
0: Ja.
1: Og da er det sånn, det veldig flotte innenfor et samfunn, og det vanlige.
0: Ja, Homer Simpson
1: derfor,
0: er kanskje ikke...
1: Ja, derfor har han et heftig navn og et vanlig navn.
0: Men har du hørt skålen til Homer Simpson? Bare hør her.
2: To alcohol! The cause of and solution to all of life's problems.
0: Det er poetisk det også, da.
1: Ja. Jeg ser meg selv mye om. Bare ekte rock. Radio rock.
3: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
6: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
7: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil! Speil! Du må se speilet!
8: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
9: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå fikk jeg en...
13: Og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000.

0: Nye sesongen av Mobland.
1: What a watch! I'll give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
2: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, da var den i boks.
3: Det var det. Joker, den gode naboen.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. En bil har kjørt av E18 i Holmestrand. En kvinne og en mann i 60-årene satt i bilen. De fremstår alvorlig skadet, ifølge politiet. Luftambulanse er på vei til stedet. Sjefredaktør og Erna Solbergs tidligere pressesjef Cato Husabø Fossen går hardt ut mot Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i en kommentar om drivstoffavgifter.
1: De midlertidige avgiftskuttene ble avviklet 1. september, og Høyre har ikke ønsket nye kutt. Fossen mener partiet har mistet troverdighet. Han skriver at det eneste folk liker dårligere enn å ikke få noe, er å få noe og så bli fratatt det. Flere lokalpolitikere har trukket seg fra Høyre på grunn av denne saken.
0: Reporter Kristin Strand. I morgen møter Norge Portugal på Ullevål stadion. Landslagssjef Ståle Solbakken satser på en jevn og tett kamp, men innrømmer at Cristiano Ronaldo er farlig.
2: Hvis han på banen, så han the main man og målskåreren i laget. Han kom jo til sjanser i hver eneste kamp. Det gjorde han jo faktisk. Han skåret vel 3 mål i VM også, så han jo fortsatt farlig.
0: I studio, André Ødeby. Nyhetene flotte på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Alta blir det lettskyet og 12 grader i morgen. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet og 13 grader. Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader. Bergen overskyet 16 grader. Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader. Hamar delvis skyet og 17 grader. Mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
0: E18 ved Hyllestad i Holmestrand, der er veien stengt i retning Larvik etter en utforkjøring.

0: Det var
1: dette Alex og Per. Og nå, livsfilosofi. Alex sa nettopp at måten å løse situasjonen på, det er
2: å ta lunsj.
1: Nei, å nekte, sa du.
2: Ja, riktig sånn, ja. Ja. Ja, nekt
1: for alt. Kan du forklare din blånekte filosofi?
2: Ja, det er bare å si nei.
1: Ja, altså når du blir konfrontert med noe du muligens, eller muligens ikke har gjort.
2: Nei, muligens har gjort. Ja. Og så har du ikke gjort det for at du bare nekter. Ja, det lærte Heiser. Han var jo programleder der. Han sa opp etter to programmer, hvor han klarte også å gjøre 8 majestetsfornærmelser på et halvt minutt.
1: Ja, da satt han. Han satte nordisk rekord der altså.
2: Ja, og så gikk han på hodet ut, og siden han ikke sett den.
1: Nei.
2: Men han lærte meg at hvis du har gjort noe, så bare nekt.
1: Ja. Og hold deg til nektinga. Eller, det fungerte jo i hvert fall i 35 år for Terje Larsen og Mona Juul også, så.
2: Ja, de har bare vært opptatt av fred. Ja, ja. Og som jeg sier i forhold til din tenketank, bærekraft. Veldig viktig.
1: Ja. Og, ja, og hvis noen anklager deg for noe, uansett om det er sant eller ikke, har ikke noe med saken å gjøre, så lenge penger kommer inn, bare blånekte. Ja. Nei, så jeg har ikke fått 250 millioner, nei. Og det huset i Hellas, nei, det er min, nei. Det fant jeg, det var det.
2: Ja, ja, det fikk jeg støtte. Ja,
1: så nekt.
2: Bare si nei, ja. Aner ingenting.
1: Nei, I know nothing.
2: Når alle politikerne er sånn, så er vi som vi også.
1: Det er noen igjen i Arbeiderpartiet som ikke er i spelet nå for et eller annet.
2: Nei, de burde ha sittet i fengsel alle sammen.
1: Ja, de fader, altså, de får jo ikke fylt opp ministerposten heller.
2: Nei,
1: det er ingen som er et rulleblad der.
2: Ingen som orker å gå i fengsel.
1: Her går hun da.
3: Alex og Per på Radio Rock.
4: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Right Price Times, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
8: Yes, stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
8: Heter ikke den bare Right Price Times?
9: Hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens ekste navn.
8: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Oda bare klemmer inn at
15: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Ja, da var den i boks.
17: Det var det. Joker, den gode naboen.
0: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning Malani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Dette er Radio Rock. Nå sklei vi dessverre tilbake igjen til en dokumentar nå med Terje Vibelarsen og Bonnager. Vi begynte å snakke om Torbjørn Jagland. Du hadde en teori om han.
1: Jeg tror han er ikke fullt så smart. For han ljuger jo helt til.
0: Ja, det er jo helt, han er fascinerende. Han har jo da vært en sånn beskytter for Rød Larsen og Mona Juul. Som utenriksminister så bare utnevnte han henne til sånne høytstående stillinger i diplomatiet uten at det blir liksom utlyst. Eller det er jo regler for dette her, så du må jo spørre andre om kan jeg bare ansette henne til Norges vesentligste diplomatiske post i England. Altså, nei da, han bare gjorde det.
1: Han kunne ikke se at han var inhabil.
0: Nei. Hvor mye han ikke kunne se. Og så er det et annet ting å drive med. Hver gang han blir tatt på fersken med buksa på knæra, så, og da blir han syk, du. Og da er det innleggelse.
1: Ja.
0: Det var det som skjedde med kyllingmannstønt også, vet du. Da hadde jo da pressen vært på nakken på han lenge, fordi da hadde han jo dritt seg ut med et eller annet. Da hadde han glemt hva det var. Men åpenbart dritt seg ut da. Så ble han ferska på det da. Og da, oi, da ble han syk, ja. Skulle legges inn på psykiatrisk på Riksen eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Og så var det den der sketsjen til Bård, ikke sant, med kyllingkostyme. Åh, nå er det synd på Jagland, nå er det, ikke sant. Så det handlet jo om det.
1: Han ga jo fredsprisen til Barack Obama også.
0: Han ga den til EU også.
1: Ja, og Liu Xiaobo.
0: Altså, han hadde jo gitt dette bikkja seg, hvis noen hadde bedt om det, så.
1: Ja.
0: Eller gjorde han det noen gang? Eller, ja.
1: Han gjorde mye rart.
0: Ja, du har bit inn i øret i hvert fall.
1: Ja, jeg har det faktisk, og gitt den en vinge.
0: Ja, ombord i den båten.
1: Som het Torbjørn på vei til Utøya.
0: Ja. Så du har gjort ditt da, Alex?
1: Ja, det ble en kamp.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sett meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Det er litt
10: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
9: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
11: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Ja, da var den i boks.
11: Det var det. Joker, den gode naboen.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
20: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Low battery. Find charging station.
22: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Dette er Alex og Per, og nå handler det om noe helt annet her. Alex, hva har du funnet der nå?
1: Nå har vi funnet et helt nytt tettsted her, i Värmland i Sverige, ja. Med et hus som ser ut som et gods.
0: Ja, for nå skal vi...
1: Og det er liksom 8 soverom. Ja. Hallo?
0: Alex har nå funnet, han funnet ut at han skal flytte til Sverige, eller i hvert fall kjøpe seg et torp.
1: Ja, og det koster 2 millioner, og det er liksom, det er 30 mål, og det er hus og gård. Her kan du få gårdsplatt over, du kan en... tape penger, så kan du få dekket tapet ditt over hvis du får... Men nå er jo dette i Sverige da, jeg vet ikke om man har så bra muligheter der.
0: Det er nydelig, det ser ut som en herregård, virkelig, med allé, sånn bjørkeallé.
1: Allé, det er allé der, og egen musikkpost. Og se, her kan du ha kompiser etter, det er masse soverom, 8 soverom.
0: Se det stedet der, det er helt palass utrolig. Jo.
1: Det er palass.
0: Ja. 1,8 millioner, det får, du får jo ikke trillebord for det i Norge engang.
1: Nei, en halvliter med sånn Sofius øl koster 10 kroner halvliter.
0: Ja. Så dette, er, da, dette brukte vi da 10 sekunder på å finne som et eksempel på det Alex nettopp snakker om. Det fastighetsbyråen i Ervik er som tilbyr denne. Den heter Glava heter
1: og da kan du flytte hjemmelånet ditt til Sverige for 1,5% rente.
0: Fleiper du nå?
1: Nei. Hæ. Så da blir du jo svensk da. Hæ. Og så kan du jobbe i Norge og betale 1,5% rente. Og så i det billige huset der. Og så kan du leie ut kåken din i Oslo.
0: Det er faktisk sant. Det er jo helt vanvittig fint. Men er det fordi at hele landsbygda i Sverige er fraflyttet? Er det derfor?
1: Jo.
0: Tenk deg det, ass. Hør, jeda meg som barn, da er verre tenkas kan.
1: Pedro!
0: Da blir det tenketank i Ervika.
1: Det er det det blir.
0: Der tankene tenkes og ølårene drikkes.
1: Ja, det blir Pedro og Alex, og naboen vår er ikke lenger røyke.
0: What can possibly go wrong?

0: radioen sender En dag I Alex Roséns liv. Drama I fire episoder. Hallo, du med der?
1: Ja, jeg bare... For I dybden her.
0: Ja. Vi begynner med jingle. Tettsted. Den ukentlige kåringen av et ordentlig flott tettsted I Norge, får vi tro. Og ikke, eller blir det Sverige nå, kanskje denne gangen?
1: Ja, det ikke langt unna, altså, Sverige.
0: Nei.
1: Det veldig hyggelig å dra dit.
0: Ja, men det Norge altså I dag. Fortell om stedet vi skal frem til.
1: Dette et sånt sted som... gammelt ord Og så det sånn at jeg har vokst opp Med at vi dro alltid ut på havet ja. Og så dro vi dit Og så har jeg glemt det okay. Og så har jeg sant, ikke tenkt på det helt tatt Og så plutselig fant jeg ut at det finnes jo Og det finnes ikke bare ett av det Det finnes mange av det, det litt sånn som Bø
0: oh, ja, I Telemark som dukker opp
1: ja, Som I vikingtida betød det samme Som ja. Det betyr I dag
0: Og, oi, det var interessant
1: Og så husker jeg at pappaen min, han pleide å seile meg ut dit Og da skulle vi alltid til det stedet Og så har vi liksom vært ute der Og så det på en måte et sted som glemt I Oslofjorden Og I Oslofjorden så det så kult å kunne gi ukens tettsted til et sted der For vi har alltid prøvd liksom å unngå det Fordi at det så mange der og bla bla bla
0: nå, Alle tenker akkurat som meg og prøver å komme på Hva kan det være som vikingenavn som finnes mange steder?
1: Ja, og det finnes så mange steder at eller, det så lite ofte Fordi det betyr opplagringssted for båt
0: Marina
1: Det jo ofte da et sted hvor du får bensin ja. Eller diesel da
0: Ja, ja.
1: Men du inne på det, men marina vel egentlig kanskje et sånt mer marinskt ja, ja. Ord fra latinsk eller noe
0: Ja, det ikke nordrønt,
1: nei Marinere
0: Spaghetti marinere Fiskespaghetti kokt I sjøvann
1: ja. Ja. Men I hvert fall I gamle dager husker jeg at det var softies-sjappe der Og så hadde de bensinfylling til båter, men det stort sett et båtsted Og der ligger navnet også
0: Kavringen
1: Nei, ukens tettsted ja. Fordi at det så bra der Og ja. Jeg bare sier det kan virke som at De ikke helt tenker på hvor det blåser fra For det kan være litt Mye bølger
0: ja.
1: Men ukens tettsted Båtstø
0: Båtstø ukens tettsted Yay! Ja, Det jo liksom på Hurum-sida det
1: Ja, det på Hurum-sida Men det ligger et båtstø også På Nesodden-sida
0: ja.
1: Akkurat der Nesodden slutter og blir Drøbbak
0: ja.
1: Der ligger det også et båtstø ifølge Geir Skau
0: Båtstø ukens tettsted Og diplom vil bli overlevert Eller sett I posten
1: Til kommunene som da sikkert Asker
0: Ja, det, eller kan det være slemmest da? Røyken,
1: ja. Røyken, ja, men nå det Asker Fordi Asker har begynt å breie seg
0: Fra Asker til Ilm Dritt I det Båtstø, ukens tettsted Hurra!
1: Ja, hurra, før var det Buskerud
2: Alex og Per på Radio Rock
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Ja, tenk at ekstra feirer 20 år av dere. Lille ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: La meg gi deg noen gode grunner for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.

0: Terje fra koret. Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
2: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama. Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Det vi som spiller ekte rock.
7: Bare ekte rock.
8: Dette

0: Dette er Alex og Per, og en episode med full av sterke inntrykk av hva, og hvis noen vil støtte økonomisk da, vår tenketank, så er det bare å sende tallrike millioner til oss.
1: Ja, for jeg tenkte at den tenketanken kunne hete TSP.
0: Hvorfor det?
1: TSP 1 for eksempel, siden det er deg.
0: Ja.
1: Nei, det er bare for at IP heter jo det til han
0: Terje Larsen, ja.
1: Ja, ja, Rød Larsen. Og det er tre bokstaver, og da tenkte jeg at da kan din hette TSP.
0: Ja.
1: Det kan stå for Tremendous et eller annet, og så Pedro.
0: Ja, eller Tenk som Per.
1: Ja, så det er det beste jeg har hørt. Tenk som Per.
0: Da blir det mye mindre aggresjon i verden.
1: Våken kar, ass.
0: Not.
1: For jeg hadde også TFD. Men det, var... det står for takk for i dag.
0: Ja, da er det. Hva skal du da skru ut på byen og lage, gjøre deg til?
1: Ja, jeg skal drikke.
0: Ja, du skal det,
1: ja. Ja, ja,
0: det... ja. Eller skal du til Sverige? Du, vi la oss gjøre det der. Jeg skal være med som sånn nisse på lastet til, når du flytter til Sverige.
1: Så kan vi ha
0: sånn Alfred Gårdsgutt.
1: Ja, ja, og så kan vi ha sånn der Alex og Per sender fra Svealand.
0: Ja, så, og så skal vi ha traktor og kjøre ned til butikken med.
1: Ja, og kjøpe masse billig mat.
0: Ja.
1: Det er 250 kroner kiloen for indrefilet, dessverre.
0: Ja, og husk det at fem myror er flere enn fire elefanter.
1: Ja, og det er det jo.
0: Det er jo det.

0: Dette er Radio Rock, Per etter jeg, og Alex has left the building. Akkurat nå er det nyheter, vær og trafikk her på Radio Rock.
1: Her er VG-nyhetene. En kvinne og en mann I 60-årene fraktet til sykehus etter at en bil kjørte av E18 I Holmestrand. En av dem skal være kritisk skadet, ifølge politiet. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn I dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
2: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag I en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
1: Reporter Kristin Strand. Rundt 800 ukrainere har fått avslag på asyl I Norge, det skriver Nettavisen. Det fordi utlendingsdirektoratet anser områdene de kommer fra som trygge. En ukrainsk forsker avviser at det finnes trygge områder I Ukraina. 11 personer ble I dag drept I et selvmordsangrepp I Pakistan, det melder NTB. Angrepet skjedde I byen Dera Ismail Khan, nordvest I landet. Pakistanske Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Alta blir det lettskyet og 12 grader I morgen. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet og 13 grader. Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader. Bergen overskyet 16 grader. Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader. Hamar delvis skyet og 17 grader. Mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
1: E10 nord for Sørdalstunnelen I Kvæfjord det fortsatt manuell dirigering på grunn av brann I et kjøretøy. Og E18 ved Hillestad I Holmestrand veien åpnet igjen for trafikk I retning Larvik etter en ulykke.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og I Radio-appen.

0: gong. Jeg har merket den der gong-lyden i den låta her. Det klart, ja, det akkurat sånn som det høres ut som på cowboy-film, vet du. Noen, rett før det skal være sånn duell I Dodge City, mellom sheriffen og en eller annen oppkomling. Akkurat sånn der lyd som det. For Whom the Bell Tolls, Metallica på Radio Rock, hvor rocken fortsetter I det uendelige, I det nærmeste, med Backstreet Girls, Kiss, Nightwish og Nirvana. Sier det bare så du skal føle deg helt rolig på at rocken fortsetter.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton, hos Europris.
7: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
7: Og...
8: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
7: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
9: Fjoland, godt å bare få den servert.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
18: Right Price Times, Kristiansand.
19: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
18: Yes, stemmer det.
19: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
18: Heter ikke den bare Right Price Times?
19: Hva synes du at den burde hette?
18: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
19: Ja, verdens ekste navn.
18: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
23: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
22: Ok, takk til dere begge to.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Who are you?
27: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
25: Dette Radio Rock.

0: Den låta her, den trigger tinnitusen min. Åh, da forsvant den lyden. Og greit å vite at den ikke bare var inne i hodet mitt, da, den lyden der. Dette er Radio Rock, det er lørdag. Vi går mot varmere tider. Ja, det sier en faktisk på et meteorologisk institutt.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Der har de en tradisjon for å ansette folk med veldig interessante og noen ganger helt uuttalbare navn. De har en som heter Escobar, og nå er han som er i vinden her nå, Marek Ratajczak, sier at nå, den uka som kommer, så blir det over 20 grader, mer eller mindre garanterer det, jeg bare leser liksom headlines her, og ja, det gjelder kanskje ikke hele landet da. Men jeg setter pris på det, Marek. Takk skal du ha, takk for innsatsen. Thank you for your service. Nå, en hel gjeng med gærne finner og et orkester.

party hver eneste dag. Sånn var nok livet, i hvert fall i deres egen forestillingsverden, for Kiss, Rock'n'Roll All Night. Men et band som har levd det livet der fra oppstarten, det Backstreet Girls, og spesielt Bjørn Müller, Rest in Peace. Han har jo vært vår mest verdsatte gjest her på Radio Rock ved en rekke anledninger, og hadde en flaske på innerlomma, og historien hans, altså han var så rock'n'roll through and through. Så det å fylle de skoene der i Backstreet Girls, det ikke noe liten oppgave. Så kom han innom da, vet du, Roar Lerin, han som skulle ta over etter Bjørn. Så mye yngre og mye freskere ut da, skulle nesten bare mangle med 30 års aldersforskjell. Hadde en flaske innerlomma han også, gitt? Ja da, han på vei. Dette den første låta derfra med dem, Voodoo Wasteland.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for mandagsmorgen, som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja?
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Ja, dere! Høsten her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
10: bærbar blæblæser.
11: Bærbær,
10: blæ, blæser. Blæ, blæser. Blæ,
11: blæs.
10: Blæ, blæs.
9: Vel blåst.
12: Vel, vel. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans found off London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What do I want? I'll give you more!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Ja, gutta!
7: Mer disiplin.
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius.
7: Mer dans.
8: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Jimi Hendrix på Radio Rock. Hey Joe. Jeg legger til hei Anita. Anita som bor oppe på Sandaker i Oslo og var mye sammen med Jimi Hendrix i London på 60- og 70-tallet. Tenk deg det. Det en historie for senere. Nå det på tide med Jokke.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Oh.
6: Ja, ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Biltema.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Det litt...
15: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
9: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
7: Mer til overs.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
20: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
19: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
20: Ja, da var den I boks.
19: Det var det. Joker, den gode naboen.
21: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
22: Right Price Styles, Kristiansand.
23: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
22: Yes, stemmer det.
23: Hva heter?
21: Men om mer.
22: Right Price Styles, Kristiansand.
23: Ja, hallo. Nå

Iron Maiden beviser at ekte slottsevi skal høres live ut. Og så kommer frykten inn da, Fear of the Dark, som for øvrig heter nyktofobi, for de som er utdannet til å kunne latinske navn på ting. Nyktofobi. Jeg synes det høres ut som noe helt annet, jeg. Nå til noen som god til å fremkalle mørkredsel.

0: Et lydsignal der som forteller oss at nå har det gått nok en time med rock'n'roll. Det er nyheter, vær og trafikk her hos oss.
1: Her er veggnyhetene. En elsparkesyklist er fraktet til sykehus etter å ha kollidert med en bil I Tromsø. Skadeomfang ikke kjent, men ulykken fremstår alvorlig ifølge politiet. De gjør nå avhør av sjåføren og vitner. Flyplassen Catania på Sicilia stengt for flytrafikk etter et nytt utbrudd fra vulkanen Etna. Aske fra vulkanen har dannet en utbruddssky som når 4 kilometer høyde, ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA. Ingenting har endret seg, det sier Manchester Citys styreleder Khaldun Al-Mubarak om klubbens brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Al-Mubarak sier styrets tillit og vilje til å bevise klubbens uskyld like sterk som da saken startet. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp I røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
2: Innen 30. september må alle varelinjer I sortimentet være registrert hos norske myndigheter I henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Solsigar innebærer dette 7,3 millioner kroner I registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet I tobaksvarene som selges.
1: I studio André Ødeby, nyhetene flott på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Alta blir det lettskyet og 12 grader I morgen, Tromsø delvis skyet og 12 grader, Bodø delvis skyet og 13 grader, Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader, Bergen overskyet 16 grader, Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader, Hamar delvis skyet og 17 grader, mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock.

0: er så koselig med Green Day, altså. Hallo.
1: Hello, we are Green Day, and you're listening to the only station that's playing real rock. It is
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Stemmer det. Og bare for å understreke det, hva med disse navnene nå I det aller nærmeste som funnet fram? Tony Yomi, Blink-182, Rage og David Bowie.
3: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
12: Tusen takk, Delta!
10: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
15: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
19: En elefant?
17: Nei.
18: En brannbil?
17: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
17: Nei,
19: av det?
17: Nei, mamma, du.
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
22: Mer taktikk.
23: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
24: Vil jeg lyse?
23: Så den trygge havna de har følt, den borte.
22: Mer tull.
25: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
26: Det helt useriøst.
22: Mer tango.
27: Skal vi danse tilbake.
28: Og du kan se det på TV2 Play.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Radio Rock.
29: Bare ekte rock.

Rage Against the Machine, Killing in the Name. Ja, nå til Blink 182, og noe som traumatisk for veldig mange. First date, da går det gærent, og jeg vil jo bare legge til for egen del her på akkurat den sangen, hvis du hører på den da, at det reflekterer over et problem som ofte skjer på første date, at det går litt fort.

0: stå opp med Jørn.
1: Klar for mandagsmorgen, som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, dere. Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Vel blåst.
7: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bompibom, byggmakker.
13: Helgens tilbud å spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
14: Er du en hund?
5: Nei.
14: En elefant?
5: Nei.
14: En bjambi?
5: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
10: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans found off London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sæsonen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sæson av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
6: Nå blåser lysene!
9: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
5: er
4: nå.
5: Det er litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
5: Ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
12: All up on the range, do you f***ing love that?
11: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.

0: Sjeldent allsangøyeblikk der fra Metallica. Ja, dette Radio Rock. Det lørdag, og ja, hva mer trenger du da egentlig?
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
0: Godt poeng det, for så vidt. Derfor jeg fisket fram noen ut av de fresjeste låterne. Jeg vet ikke hvorfor jeg plutselig begynner å snakke svensk. Ozzy Osbourne og Nine Inch Nails. Aller først Foo Fighters, som jeg elsker veldig høyt. Det skal jeg tilstå.

The Foo Fighters på Radio Rock, Best of You. Og hvis du spør Trent Reznor selv hva som hans favoritt Nine Inch Nails-sang, så det Hurt. Det som veldig hyggelig, det at da han hørte den meget berømte coverversjonen til Johnny Cash I 2002, så var altså, reaksjonen hans var bare, ja, den sangen ikke min lenger, etter at han hørte Cash synge den. Men den jo det, og den fantastisk.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!
5: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Prøve av norske gullrøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en økes våpenhvile og gjenåpning av Hormuzstredet. Blant Irans betingelser i forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum roser EU-land for tiltak mot høye drivstoffpriser. Vedum sier at han vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Flyplassen Catania på Sicilia er stengt for flytrafikk på grunn av vulkansk aktivitet fra Etna. En avgang fra Oslo skulle etter planen lande på flyplassen, men er nå omdirigert til Palermo. Mange ivrige fans samlet seg i Nydalen da Portugal og Cristiano Ronaldo forlot hotellet og dro til Ullevål stadion for trening. Mange dro også til Ullevål for å få et glimt av superstjernen før kampen, som spilles klokken 20.45 i morgen kveld. Til slutt tar vi med at Magnar Kleiva er død, 86 år gammel. Kleiva var sammen med søsteren Odny, kjent fra dokumentaren Søsken til evig tid. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta blir det lettskyet og 12 grader i morgen. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet og 13 grader. Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader. Bergen overskyet 16 grader. Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader. Hamar delvis skyet og 17 grader, mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
3: Som fyller helgen med ekte rock. Bare ekte rock. På Radio Rock og i Radio.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har platebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no. Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
4: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a war! I'll give you a war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
12: Fjoland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
12: Og...
13: Melding fra sjefen Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertekst emoji.
12: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
14: Fjoland, godt å bare få den servert.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
18: Er du en hund?
17: Nei.
19: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
17: av
19: det?
17: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispillglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
22: Rispillglass 09909.
23: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
24: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
25: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
26: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen i dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum-Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Er sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du.
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
14: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
14: Ja, neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
15: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Speil, speil! Du må se speilet!
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Right Price Times kundeavisen.
18: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
2: Kom tilbake.
14: Nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Det er litt
7: kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det er godt.
8: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
9: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
11: Dette er Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har platebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans found off London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What a war! I'll give you a war!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Ja, hei. Det er jeg som er Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ja, jeg er alltid på jeg, så...
10: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
13: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
14: Jeg har jo stått på litt da, men...
13: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
13: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
17: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
18: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
17: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
18: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
17: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
20: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får
19: det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
4: Dette Radio Rock.

0: fyller helgen med ekte rock. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.
1: Radio Rock.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
10: Mer taktikk.
11: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
12: Hvor Lise?
11: Så den trygge havna de har følt, den borte.
10: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
14: Det helt useriøst.
10: Mer tango.
15: Skal vi danse tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
19: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
18: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
19: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
20: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
19: Speil, speil! Du må se speilet!
21: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

0: Kjetil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Jeg ser det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
10: The arrogance found off London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
11: What a war! I'll give you a war!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
13: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
14: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
15: Tusen takk, Delta!
13: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Right Price Times, Kristiansand.
19: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
18: Yes. Stemmer det.
19: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
18: Heter ikke den bare Right Price Styles?
19: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
18: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
19: Ja, verdens sexy navn.
18: Ja.
20: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Hallo!
22: Farmor!
23: Hei!
21: Hei, hei!
22: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
21: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
23: Mamma.
21: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
23: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
21: Ja!
23: Ja!
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Low battery. Find charging station.
26: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
28: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
27: Og en vannlekkasje I dag.
29: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
27: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
23: Det litt...
30: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
23: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Steinsprut. Rispilglass. Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
4: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
7: Og...
8: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
7: Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
3: det! Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Radio Rock.
3: Bare ekte rock.

de som fyller helgen med ekte rock. Bare ekte rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Right Price Tiles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
12: Jeg vet ikke den var Right Price Tiles.
13: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
13: Ja.
12: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
12: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
19: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
20: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
21: Du er pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
22: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
21: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
20: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk. Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
6: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
7: Tusen takk, Delta!
5: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Oda bare klemmer inn at
9: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
11: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
11: Og...
12: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
11: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: stå opp med Jørgen.
1: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har plavbursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ugas råeste fra Clutch med oss.
0: Stå opp med Jørgen Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
4: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
6: Det er litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
6: Ja, ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
8: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Ja, da var den i boks.
8: Det var det. Joker, den gode naboen.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
16: Du merker at mailen går kjapt i dag.
15: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
16: ja,
15: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
17: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
18: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
19: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
18: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
20: What a war! I'll give you a war!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
23: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
24: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
23: Og en brann i dag.
24: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
23: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Bare ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Right Price Times, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
6: Jeg tykker den var Right Price Times.
7: Men hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens sexy navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
13: Risbilglass. 09.
14: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
15: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ja, jeg alltid på jakt, så...
14: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
16: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
17: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
16: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Men, hæ?
21: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
22: så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock. Med

0: skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
1: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys gutta med plateinnspilling.
0: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digitalhjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har på en link. Hva skjer?
13: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ok? Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
16: Det litt...
19: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
7: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
12: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for mandagsmorgen, som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
5: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Ja, gutta.
7: Mer disiplin.
8: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
7: Mer dans.
10: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
14: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
14: Og...
15: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
14: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
16: Fjoland, godt å bare få den server.
17: Elektroimportøren.
18: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
19: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
18: smarthus.
13: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
14: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
13: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
2: Bare ekte rock.

deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Rayo-appen.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a war! I'll give you a war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, det ikke så rart.
13: Vi jo fornøyd.
14: Ja.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
0: Det litt...
15: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
16: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
17: Dette nok det beste for alle,
16: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
18: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
19: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
19: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
3: Hva burde, hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
3: Ja.
2: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
6: Ja, da var den i boks.
13: Det var det. Joker, den gode naboen.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
5: Nei, det er
19: hvor blåser lysene!
12: Gratulerer med dame! Elsk deg, Anna!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til
8: Barcelona,
7: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
13: Og...
14: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
13: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
18: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
19: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
18: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
19: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
18: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte musikk hele dagen.
20: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

Tenten.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for mandagsmorgen, som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei! Hei,
4: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det er litt
7: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
5: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
8: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
11: Right Price Tiles, Kristiansand.
12: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
11: Yes, stemmer det.
12: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
11: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
12: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
11: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran,
12: ja.
11: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
12: Ja, verdens ekste navn.
11: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
15: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
14: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
15: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da?
16: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Speil! Speil! Du må se speilet!
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
17: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
20: The arrogance vandal of London. My job is to prevent that from changing.
19: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
21: What a war! And if you are war!
19: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
22: The clock is ticking.
19: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
24: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
25: Jeg har jo stått på litt da, men...
24: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
26: Ja, takk.
24: Var det så vanskelig da?
27: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
28: Bare ekte rock.

0: Maiden med Torkil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til
8: Barcelona,
7: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Oda bare klemmer inn at
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
14: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
15: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Hei allihopa, jeg Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
17: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
18: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
19: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
17: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
19: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
17: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a war! And give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke
8: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Mer taktikk.
16: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Hvor er Lise?
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
19: Det er helt useriøst.
15: Mer tango.
20: Skal vi danse tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Hallo!
23: Farmor!
24: Hei!
22: Hei, hei!
23: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
22: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
24: Mamma.
22: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
24: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
22: Ja!
24: Ja!
25: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
27: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
28: Nei! Vinylsamlinga!
26: Og et innbrudd i dag.
27: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
26: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
29: Right price times, Kristiansand.
30: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
29: Yes, stemmer det.
30: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
29: Jeg tykker den var Right Price Times.
30: Men hva synes du at den burde hette?
29: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
30: Ja.
29: Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
30: Ja, verdens sexy navn.
29: Ja.
31: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
32: Ekte rock. Det det vi driver med.
7: Bare ekte rock.
32: Dette Radio Rock.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
4: Kjeks og hva?
5: Til kaffen.
6: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
7: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
6: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
9: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
10: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
6: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
13: Det litt...
14: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
13: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Ekte rock. Dette

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-guttene med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
10: Kjøp nice price deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
10: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
0: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
15: av det?
12: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
18: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
19: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
18: Og en vannlekkasje I dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Steinsprut.
12: Rispilglass. 0-90-0.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrogates band off London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a war! I'll give you a war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for mandagsmorgen, som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har platebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
5: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Hvorfor blåser lysene?
13: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
18: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
20: Vi fikser det!
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
23: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
22: Ai, ai, ai, ai. Og...
24: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
22: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
25: Fjordland, godt å bare få den servert.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
2: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja, det noe galt med det, eller?
3: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a watch! And give you a watch!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur. Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
11: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
12: Denne reklamen er betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
16: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
17: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
17: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
19: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Jeg passer ikke til tidskuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukt studielånet sitt for å hjelpe Dum Dum Boys-gutta med plateinnspilling.
1: Farsan var jo bankmann, ikke sant? Det sant det her? Litt streng. Ja, ja, men jeg fikk igjen pengene. Det gikk bra.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Alt har smeltet.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
11: Du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En brannbil?
10: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
13: av det?
10: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det! La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Hvor blåser lysene?
19: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
21: Oda bare klemmer inn at
22: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Mamma, hvor pappa?
23: Han skal rydde I hagen.
11: Men han ikke der.
23: Å, da han selvfølgelig på...
11: Biltema, wow!
18: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
9: wow! Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What a watch! And give you a watch!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
21: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
22: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
21: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
22: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
23: Tusen takk, Delta!
21: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
24: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
25: Jeg har jo stått på litt da, men...
24: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
25: Ja, takk.
24: Var det så vanskelig da?
26: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte musikk hele dagen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja, det noe galt med det, eller?
1: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Jentene mine, skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva er den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
20: Hva skjer?
19: Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: We are family.
22: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken, så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock. Dette er Radio Rock.